Ombi langu bwana wangu chiteka ni komine sano igruye chinsa kyanda chabona mambia ke saife mo tegere tengwa ya mwanya gitinge mambia yega ya bona station ya gona mbeya masoko gosemia okogokya na boigo goko manya ekero tori asira undi yega nekero ngende togo tenga by the way kwende edro neretwo gokora ya cheza cheza tunafanya draw ya cheza cheza ima mbiyiga ya bono ikari tulasi roundi ito ya kane yomoro bolio na bata ikiri roundi inkoena na tole ebesi kurukua nga 1000 kuchesa wanto ikomi ikero obo igo cheza cheza kwa liba galio kwebwera weka chilingi chiribu emia eyemo ima mbiyiga ya bono na wako nyoranga nole among ababui ima mbiyiga ya bono katisi of cheza cheza kato chokole draw yega namba ye studio wose tia namba ye studio namba cheza cheza kushiriki cheza cheza nigeri raisi sana wako genda asesimia ya koboko ubate star 779 hash star 779 hash alafu urinde o chore gisa FM mune radio station yao kuruwa wo chora cheza box o chore gatia box nambaye mogu ikanambainya anaboko nyoranga na yomu bui ima mbiiga ya bono ya o cheza cheza kwa shilingi chiribu emia ayemo 100,000 Kenyan shillings nki ora kolere ima mbiiga ya bono ega na boku wa mwanga bono tiga nga muentu ke chingoko aboku wa mwanga tiga ntu ke chingoko umayete disembateliare engo kenge koni kuchipa sichinga neli emboli emboli ya koni kuchipa sichie ngombe ngombe bwane koni kuchipa sichie gali egali ntota itu kukwanda na nyugu kukwanda ngayire ngera onigui ngole ni nabokuwa mwanga iba siga ya cheza cheza tiga ngee kwa ranga naki tiga ngee kwa tuka chingo kwa kose tiga ngee kwa ragi ntu kete na kete kose tiga nso timo chandole iga iga maite squeeze wiki mabuwa kongere tuwa next tent ekerebe saya suira si mpesa ya gu squeeze mwono mwono na ichisi mitoko cha tuwa tumia mobile money transfers kwa nyoranga ekerebe ebe saya suira si simi ya gu iga uredi kwa ngere kwa haki sabu nga kim ebe seye nkingo kolera okoligere lime chando buwate mshani ngoligere nate wanga etoke ni nkogora wuse nesukali nkogora wuse ngento gete aninge bintu ama jukumu wara mange ewe sabu nego soa ike ego soa ya kebuwate uredi gasi ego kora ikolende ewe saiga ya cheza cheza abego konya gosoti mechandebele tatu iga sigua kwa mire amangana anyari koba gakoba buya star 779 hash alafu ulinde ekero wa batire star 779 hash umaya uchore radio ya wege SIFM kurabu uchore option 1 eyuere cheza box ekero wa chore cheza box nabo okoba omobui ekero wa chore gatia box nambe ye mo ugoika namba inye ukwenyulia ngana ki toga neirie smartphone umanya gotumika cheza cheza yega kusumane kwa swase cheza cheza toga neirie zimieli yoko na ngaki kwa kie tiki kona kwa busege kerole ya ya nabo okonyo ranga na wogo participate ase cheza cheza aso kutumia simi yago yega ya katululu toko nyonuka katululu ose kabambe yega yechi buttons tu bado inaweza ika kusaidia na wogo access yega kwetera se USSD code ya star 779 hash woigo toka neirie chi bundles umanya kuparticipate ase cheza cheza you do not need bundles to uitaji bendo ili kuparticipate ase cheza cheza na wogo participate cheza cheza utabuati bundles lakini ende cheza cheza nigianchira sawa ntabuati miake kuminita ni tatu koge enderera na boigo nigo eanchire na korengwa na BCLB ok nigo lindo manchua omo tegerali tiatokore dre yega ya chinse chiga tuarenge kwenye kora na 15 kwende tiga tonye kore bono yega e dre yega ya bantu ikomi abubago chikonyora chichilingi chiribu uselibuwe yemeye mo imambijiga ya bono alright okay drawina sambamba nyolire omubui oito imambijiga ya bono drawina ababui nikomi 1000 Kenyan shillings okay mhm
Kai tata. Very nice, tiyango tura mwakira SM enambeje, kachi nambeje, kachi kuchachacha kana 011, kubuli mwonto, namba ni 07 yoko tenga 0, answer na 011, kama na kubuganga kwa, mangana na araya, ok, 2, ok.

0: Cállate, te voy a decirme. ¿Cuál es? Alo. Natafuta Grace. Wewe ni...
1: Tumia namba yake kurejesta hii.
0: Aenga kiyoko rukwa.
1: Jengo ruku Gilbert.
0: Gilbert, kwa tumeke namba ya Grace.
1: Yes.
0: Okay, Gilbert bone kero na alenge go kore draw mambiga ya bone acheza cheza.
1: Ewan.
0: Kwa hivyo ile amangi ya bantu balia iko mina alenge kwa e bonus ya 1000 1000 ndi mambiga.
1: Ewan.
0: E message yae kwa nyero dire.
1: Walaero dimo bakwa na yeye.
0: Sawa sawa bwana utu wale Jumapili ingia
1: Biamono sana
0: Biamono sana Hata baka tumeke namba ya Ikona poko tumeke namba ya Yo mwanjuo lakini Njoo soko tumeke ya neche za cheze Jika Mbe kire nga ya ngere 100,000 Njengo ila 99.9 Ayo ile 0.1 Ite na boigo Anyways, rende congratulations kwa chasaba wii komi mambiga ya bono abo bebwerere ebese yega courtesy of cheza cheza ngo solo kore drende asika ke kere bosio igo to base gutigara mega na by the way natogende tega vile tunaendelea hivi h drew chiga na bochira mente tutara koro murobelio ninki ge karoro ronto komenda chi drew yeto ni anachi bonus kwa wingi kwa wingi kwa wingi congratulations ase bali 10 abatigara 10 au banyolire ebese yega ya 1000 1000 1000 imambi yega ya bono

0: belas kombo imambega ya bono mungu ni moja kero toko merenana pasta tuti marandebo akire
1: wakire uya sani kwa mbuka tigatwira leo manandi ya munasi njato ili chinga kiechi ili ndetoke ende asoko leta insa yungi ya yugo sawa tosawe tatanya sae tuwako wakire tuwako ilani ili ngambi ya muno ya muna asenge ncho yomu sombo mwala yuto sani kwa mbuka wera muna intri asige sige sanige sa ya muna asomo tegera li asensi jiga wone ya kutoku sanga asenge ncho koleta maganita asore nya sae uya nchiri asili italia Yesu Kristo rumotoria
0: amen
1: sani tigato soa meke mungo kama vivele iga kwa asige tabi kikia ya kobo Asi tu ati gere tigoro iya gote waiga ikum kemerong gebere na kemo na ibere iga iya gote waiga abana banya sai engane tu ati gere tigoro iu kuige na nogo kora ni go bire bien enchene ne asi igo kere ige ento togo kora abuna abana banya sai ebe ne meromo ya oya maboko ebe na asi family ebe na asi serikali ingane nene no kwegena ase igontu asome te igoro tukanyoranga o kwegena gutari no gukora nigo gukuru kugomba nigo nga kubwati amatunda lakini o kwegena koro no gukora nigo twakuru ta somo sombo kurwa iplaim ekiagara magikaba tanga ine sokore ito iplaim ta etuburunga asogo kora ekero arwete isaka umwana waye igora sege sasimiro kwa rorire nga ukwige na kwaye amanogo kora mbia kole temiremo

0: ebikorwa bitaye abana ba nyasaye amarika gotoene keringa okwege nokwo igogo gotwatana na gwato koraba bisama na nyasaye ekiagara gotabwa ati ebikorwa lakini okwege na kore ne bikorwa ekigokoleta asobo mabwaito no ne kemon keringa nambe yemo igogo gotubwata ni amo na nyasaye namba ya kabere wato kora kubaba sani amo na nyasaye ase nchirende nge kereto ugo sabano ukwigi na ama tebweito na nyasaye ni goboko bugata na sani lakini ya kereto ugo sabato tabuga ati ukwigi na nitabuga ati okora ukwigi nuku na toba ni goto lechi kanisa ime toba barande toba wa kristo ukwigi nuku ni gokoro kugumba wana wa nyasaye ukwigi nuku ni gokoro kugumba na hande ni gogo kwete kia gara vikorwa vita iyo ase igogo sabagwaita ase gitabe kenga nkeringa mwarorirenga mwanyabantu nigo akoye guburunge asobokora gwetira aso kwigina abana banya saye gwetira aso kwigina kende yonsi ogane tikuru aso bosibanya saye na kende yonsi ogo sabaso bosibanya saye ebe na marwa ire gotoku ya sabira aso kwigina ebe neme chando kete kwa itiri ya kifamilia sobu ama tebuka ugogo sabasu kwegena afana ba nyasaye nyasaye niga kuira nili ugo sabakwao na kia kwa togo somanga ugo sabah ni nchire ya moto kukwana na nyasaye uetira asu kwegena na ase nchire yotuwa manyako baba sani muna iplaimu abeto musani ya nyasaye ekiagera arenge no kwe ogo sabakore no gokora guso kwege na kore ne bikorwa ase igo mariko ga gokora ngano eno mukungu okuru kwa labu labu yo toko so mu mutayayi ga ote ba ige kibunge kito gokore as 25 ga ote ngana ba igo na labu oli mutayayi ine ta etu burunge aso gokora ekero arose ti baria wa tumetwe akabasoke isiko ase nchire iyo akae akabarwa koba omwegenwa abana banyasaye ebikora n'egento kyenge nchenene ase igo na mubironde bwens butali no mweka nigo kwete na bo igo no kwige na gutali no gokora nigo kwete ogo sabakwa na ase mambi abona sane kwambuka nkeringe mechando tu atwalire igo tu abeira aba kristo igo tu abeire chi amati ngane ye moya tuitire tutari konyora kirikende yos tuganetie nugo taba abiginwa ebe ne serikali ye tunugo taba abiginwa ebe ne family che itege ntuya tokolde tu abeira abagomba to eto bwata abana batu chandete eke mokia bono go taba abiginwa ase iga abana banya sai ando si asule bon mambe na kiri kwa wele uo sabasa ama tukaa mangi karibu ulia evi korwa vya nengu buata na vila amo no musani ukuru kunyasaye uetira aso kwigina egele mbuye ni weme chando yani egele familia anewe burungi ewe wama tebuka nasi karisa wame burunga ama na nyasaye ege mtugia tuitire tuwa vila haba gomba nogo taba abiginwa nyasaye ato konya wana wa nyasaye kutuwa kuli chapita tu ya Yakobo to isi kwa abiginwa ekele turaba abiginwa igotoko wawa wi ilige libuno mkungo yomo taya hai ako ewe burungi wete aso abiginwa bugaye paka nonyo tumege tenchira yogo konya ba chilo otichiria ekanyari kananere ngano ena aba taya hai sani kwa mkamba toke igoro abande wakagete ngambaro uchi asibakurwa waise kumwege no monene nande wa unchulelie una labu na wala wako semeli wako kwege na na wako konyora tola nyora bataya yigur wana wata ngana mtoa bataya yi na wala mbato kigur tumaya kumwa hawa na wala mga ibarule iko waka kore taya zi ndo vya waso kwege na ande waka oncho kare waka kore minu ya waso kwege na ima ambia ya mtu chukwe woli nga tuka wachi kanisa ime tuka menya ama tuka mange tumaya uchi konyora rabu no wale igur tumaya kwe woli nga narabu nere na kia toka igur ase nchere yo kwege na nogo kora na viko nyare kana wana wanya saye ilinde toye nyole turaso abasani banyasaye andi turabana banyasaye nyasaye sinya mereka majeke
1: amina
0: sani tuira sama gani yama ya abana banyasaye kena asabire nyasaye tombi yama na sama rika machenu ase ni wasi litali ya Yesu Kristo yoro mutoya
1: amen.
0: Sani tira samaga.

0: mira abana banje sai bari barikira
1: rete mbega yabono yo tanga tsabira ni familia cheito tsabira ni familia chiria achi abunikire nganya sanya rego soagati cyo sabere kinyomo kire cyabunikire boiga go sabara abaro response bara sinya gitari ne kinyomba naboigo abagotu ase chinka cheito boigo ago sabera abana be chiskuru mone mangana yagendere te yo samba chiskuru nganya sae asoegati arindelio anyare ko bagakoera boigo oiga nerago sabera baruaire aha no yega agusabanga tomo nyasaya mokonye amwigolire chinjira monase keragendete no kuligye meremo keragendete na job hunting wego no yega utebanga tusabenga nyasaye atusine na firingia
0: ebona zani asamaganye yaba mento bagesa se asere titiyesa awanta ke tukira iba giri tole ta magani ya so so wa nyasa na ande tiga to tu aro kuje na za to ko sabera magani ito ya sa ni ga go tu iba nandu ya ne ya to sabe a to na sa e tu akwa kire ase mambe ya bono bi amona sing in ti ke wa to bugma bi amona asumrali to zani kwambuka abiro ge sa ge sa amona inti ase ereti to ye ge sa kira mona asenge jo kwa mutume kira sinkira chonse ande genda ya kumwezera mona baralia bande abaho kole miru mwunaiga wale tire amagani ya bana ba wale tira suwa sibuao ya saa ichi ama tekeke chinka cheitu chinyomo igo chibuwa teme chando we kabona iganya sae abana ba oba kolera singi chiyobu ama tebu abo bichi nyomo ichi awa asin chile inya sae no ena abana ba ita abange beso anandi ase obu ama tebu ichi nyomo niko bakare uwe ita ekerewe nyolive ase chintira chita gani yokende wansa kuligile itu wansa wiki yankikiawe natenga ikireke wangeke na watoko sabanya sae obu ama tebuye chinyomo obu abutobuto kanire obu tiga tigana ama lioma nasi chinyomba abande mbale batare ili chinyomba chiaba aso obu tuko buhalero abande mbale abana babo batare chinyomba chiaba ase nginchobu ama tebu saligisi ya sae ite tuwarego sabera obu ama tebuye chinyomo uriyo bole tutomo inyera ase nyomo ya ye tutari kumato kiliye tanya sae no mumanyite umo sombo liya mongino liya mbira kumore ya mavera ele kwenye uye tanga anye kuruwa asi chila anje ila na ase nyomba ya ye umo nene okoro wajia kwa ili etali ya oliva kwe wachira asobo siwa unakoleta barua ila asama moka aonya sae abantu abange niko barabarwaire mwakulya mwunulya ole tukulanya ngo mwako mwunu akonde migara senya gitari akurenda sae chaliri tukulya lero ya sae gako genda soko kore uo kumano na kuligere liwa omwa nene wile uroki aso mruwe wika kore ya kuringo liwa soko kore operation kaya ere wye kana abange wago itira aseme iyo abande bae kiraso kulingoli kwa singira chinyinge wono manene ya sae wye suwana ni aso kulingoli ya barwa iye ya barwa sinya gitari abasi chinyomba abande wa gesa gesa tona sani kwa mbuka no mbrandi atuti ya sere titi ya gesa bate gesa ti abande bae gini zinga ama ene ya sae oje ukwe gina na kuoko weni ya wasa vire ngwa manene omo weni omo nginoli omo lako li omo anoli ya ili ndanyoro wanchiru aso kukweni ili tani aoli wakwe wachira aso vosibwa onyo sae aso kukanya konde kwa letiru aso vosibwa ito ama ene li tukuli gora abana ba ito asichi sukuru che ito abande niko base ya tiweba kabotuko gati na ase kinya sawa itaya kwa mkereza kia kigia soira sukuru kia baana baika. Taka waibuli bago tu ke sukuru na hana wana wasa ambaji sukuru nyasawiti. Sukuru ite akisi sukuru tuwa yebe kilasama wakao. Yasaa ekonya wana waito. E sukuru ite ya nyambaya waigo. Yasaa ekonya wana waito. Isukuru chini ingi chiaro leka nile chia soana nile. Aba baka wali mwana mwana boto of governance watu wali weme chando. Bago sinyunga ninkire cha kiki awe ile abana ba oba asambe ilu abande ba yi abande ba ruwadi ile abande ni kubali sinye kitali asama umiyo ya saye na watu wale koleta abana ba ito bonzi awali jisukuru cheme abande ba aswana ni wakubuato nekire cha kilikio yomu ve ekera abana ba ito wako mwule kibiriti kusamba jisukuru basamba chigari chiku wa konya suku wa hila au au na watu waliko sabango mwanele kire chekega ntubu na barande na waivoli ikotu wa kiangira asele tali yao Yesu chingurwe chichiri yomu vetu wa kiangira Yesu na wanyemba anabande bategeese ki waivoli wako na kurela abande bakare ilichi nyomba wana wabategeze chinka Iko tuwari kwa sabango mwanene buye uruki na nye mbalibara abuatu kuri tukuri ya lero o mwanene laki okono wanja kwa o mweko yiga na mwana seke nditamu ya wele nkongu kwa sabiwe kirecheki usumbu wa wana wiki kwa chila fosu wa wana niya sahe abana baitu mkuli yuwari chigasi nanda mabaheta etiaso kuna kuliga ligichi ya ulisi abande wa ngaini wabande wa alura maaki nande wa ayire akina saa ito mosani oyo wete chiva ya sikia ye ule kusalanga lakio mosombolio mwanginete amokorelo wanchamu yere chiva ya sumsamu ye gasi na wana waita abanga abande wa ngaini wabande wa kore uwe asikia ufifu wako ngaini ya saa etu wa sabire nga oigo lera wama wa uchinche na mwa espesa liyo liyo likoko gani ukulida nya saa na matuko sabanga na abu gate uko semelia nga nya saa enumu igo lera inchira mwana alia sabi ili toko semeli kwa enu kwenye na kwa enya saa okono wanja mkua hao ekera abana wa ito wako nyora sila akoma nyuma ya masomo mige kome vizia kene wale tiraba gotu vosi asa mamukao nyasai buna wale tuwa sugosu weitu gotu wale kusabanga nyasai konye kegwaliki yaba gotu ne miaka yabo wabili wako uniriliwa wale wabili wako kore romove awanda wanda wanginaba gotu wakore iwe vikoro vio uzuku awanda wanitu wanyuli chinyo sole watari kujeraba gotu nasaye nakie tuwari kusabanga orore yeke gorie kama avira abande bago chiku kubali nambara jiriwa mandena asenge nchoko chicheli yaba gotu nasaye tuwasabire ngabuya rekani asaba gotu wase katile mweli kikima nasaye na tuwari kusabanga ama kandina manga acha soko suweto andena rande kumi minika sichile etike ito ase mitandao ya ito tutaya atoke kwa hivyo kariseli ya geteo aba sane bali twale ngamo na barabo ande mbi amuna semere mu wakore teno ne bali bago kole mechango li tukuri ale kana ekon bala sitye ya nyamira west field na saye to ayebe class apa bakao aba sane amuna abande bali bala acharoro asoko siye nya gitari elia elinda kerera ere twasa bero mwandi to Thomas na elekta amuna abande bali bago twanya asoko saba ya saye kuba koleta magani ya yegari tukwe wa sepele pia bagini wago ucho uwe ya tala magani ya uwe ina gitari yu liyewe ina gitari yoko uwe ni hawa kani kwa mkarago soka wana mwikila sa mbuka umu higiri wabara liba itu wago soa bono mwenene uba higiri uba gitere ni mitambo ya ito yegi ya iti yegi so uye bugatere ili tali ya uli wakwe ya muna asikiro motogarari ya muna sabadu wa vera mnenki asili ya talia Yesu Kristo iru mutoli
1: amen amen
0: kami nakula na hili ama yu mwano minto wana watu metama igaba getiri mba ukuwa netina uke profesa wabu olenge mbate wate ngasani tiasisi niwe na era za mangana maya
1: asante sana.
0: Thank you.
1: All right. So igam pasta umarandia tuti tuaringeneri mambega ya bona maiga manga sabanto bageteri na inche na anjira nira maiga kurua asimole. Igorinde ne karaja tiriste ke komichira ge chinsa ikomiche bona mambeto chusa serondito yomo elio yomo rubulio gesa.

0: Bella kombo ago ficha zo ravo nogo terekobo ameniona chiteika chatekere komine isanemo chirage chinsa e komine mochabona mambia good morning. Karibu sana irondi ya mwelio yomorobili ogesa gesa this morning. Ambara yuvalio ukoganeri ya imambia ingia ekero tochiko kora omorobili yoyiga. Wakire egesa oyigane Elder Andrew Mbasa na beloved wife Agnes K. Munto. Imambia ingia gocha sesume kanyanga na mama safi Mwamba Muronya. Gideon Ongoli, William Ndege, Joshua Ogembo, Bonvas Agostina, Joshua Tirimba Kifaru, Jared Mogaka, SK Nchagu, Calvin Okenye na mashabiki Onsipi. Watu are imambia ingia. Aligesa.
1: Wamka Bwakire.
0: Mbia mono.
1: Uno muri sani rimu kwa yako ukwa mse mwere na kemi kwa gale kemu na tibu akira wu
0: haiga bu akira wu ya
1: ee ti yango nguwa wa uskofo wa mkuru wa amerika
0: ee
1: ya tisu mawira muka ya lea mawira yuswa warangacha kene timu zatu hii ya tisu matakole unu zongo njiru zongo na chonu zongo kwa tehi mambie ngia
0: na yetu wale mambie ngia voigo. Oiga agotebanga korwa Ruiru Hilton na my people Ruth Morau Nchiri abana Claire na Michelle Kerubo mama Cecilia Dad Samson wakiwa upande wa Kajado ni Honorable Peterson Murata wote abatu wale Jumapili ingia alegesa
2: fani wakiri uya wetu kia
0: mbuya mono
2: nere mwana simba nyana arumayo na turu anakuna sema ya makura ni mumu mwleka tigabu kara au nyanginesi mwleka au josu mwleka au na mati mpansisi arabu mwosa na ambasianda arabu simekanyanga engo ni ya aliangombe arabu no manginesi mwruwaze arabu na mamasikera babile arabu na masaki kia anu wansi tigabu kwa nere mwana simpa nyana arumai kuruwa nsema ya mwkura no mundi aziri arabu na eva nisi ndiye kuruwa alikibike wansi wababu.
0: Okay. Kevin Osinyo umwana umagi kwa unasema imambie ngia gochia se your mom Margaret. Alegesa. Alegesa. Eh.
3: Bwakire uyao.
0: Nga kiwaba.
3: Iza se bwakire.
0: Mbu yane nga kibono.
3: Yane menje nali kionta izo ntembu magana.
0: Eh. Karibu sana gesa.
3: Miyamana
0: baba, miyamana utuwari Jumapili ingia. Halege sa?
4: Halo Lisa sir.
0: Buwakire.
4: Buwakire uwe na ya kurunja mta nyanguru.
0: Eee.
4: Ya miyo kano ndiwa wakara. Kukuku wongo kio. Mungu nana kia dismurana wana wana. Ya misio mbae. Ini dua ane nangko nyanggalis nangko masehati. Ini kunjau era kurusi sama siapa tu marani moyno. Nah, nang baru sama cerita ada naya. Tapi tu juga lagi kalau ini nak guna nang. Nama saya Vikyong sih. Mungkin dengan cuma siri yang juga. Nyanggalis yang nyam kurusi sama siapa nyanggu. Nama saya Vikyong sih nyanggu. Nana agak kira sih cuma siri yang dia. Awak iranda masih nombor kali itu nazar.
0: Alright, mi amono sana. Okay, yo ya butukire Florence kerebo kurachinse mo chiria chelo lua imeyege sa FM ne resuscitation kwamboka edima pili ngiago chiase abantu bonsi na boigo kurachinse mo Kevin Osinyo umwano magina korodi nainde kurachinse mo chanya nguso mo iwa wakina me good morning Good morning, Abaigo Wuchiase, Mama Trufena Nyabuli, Tata Joseph Nyabuli, Job Mageto Ndigi, Otero Mwenyewe, Babu Kebonsi, Sira Uko Babu Kia. Okay. Haligesa.
5: Mwajokoro.
0: Yes.
5: Wakire.
0: Mbuya Mono.
5: Ako chakere kambengi ya no mwuzi wako kiyo no kiri kiyo mayene kwa uruwai.
0: Asante.
5: Yango kikadwi ni okenye. Irui ya magenje. Agustino Jaruri. Harafu kiyo ni ongoli. Harafu na vipora. Na vundichoswa. Harafu na mataki masedi na makosari namba kiyande neri joli. Moringa mako inamendo mwawe nyombe chaire odie nokoru nya kembe na alia ya morie na nengo ya alia ngomba amo na no mako sodi ende na majano kwa matavi yangu anilie kwa jika la gito amo nomo vundi ona alini mbua teko dijama kwa alia kona ero mara na ambo kwa jina tebuji amo na toma siogeji na rajami mwosinko batodie mambie ngeyena Agustino nya chwakari.
0: Okay, na yutuare imambiri ingia. Nekero tuatikiriste keiko miga tukoro morobulite mambiga ya wanongo kumanyeguro ya cheza. Yego kwa hali bagali ukuibwera wika chilingi chiribu emia eyemo imambiga ya bono. Na konyorebe seyega nigiri raisi kogenda asisi miau ya koboko. Mubate star 779 hash. Alafu ochore gisa FM kurabu ochore cheza box. Kero wacho alire cheza box. Chora gati ya box nambaya mogu ikanambainya. Na naboko nyoranga na yomubui imambiga ya bono katesi over cheza umotegereri ngu wakirambi mwana singi nchugu sangamu na incho murubulio kubwate no murubulio okuru kwanga boka jumapili kera mungu chukuchi tanga nchiba gura mpaka chinsa inye chia mambia na kuganiri obo tegereri ubia malita neshan kwa mboka.

ya irengia ekero twa irwe ugwancherwa na nyasae twabukire asemambia buna ya bono tigatomwa kire nyasae mbia mono asengencho yobuyabwae na boigo asengencho yobwanchani bwae ase obogima bwaito ase emambia bono ngaketenga kwabukire bia abande na bego toka twabukire tori bia abande toigwete mebere bobe abande babukire asobokendo asengencho ngaba mwabombaraire kurende abande na babogete bia kwa hayo yote tunashukuru Mungu asengencho yuwanjani bwae ndagetenga kwaligani kegima asemambia lera wikachinsa inyechimambia inche Clifford nyabengi nyaruguru ase ebikoro tobiaye omuiberania tuzashirikiana pamoja asengencho yogo seseniwa na boigo akoba amo kirabane tukwaligania imambi bune yabono kugenda ase chinyomba ao ao eliyogo chia konyora amangana yogo semelia kurua ase enjili na boigo litkubune lia lero na lia abantu bakonyora umutimoko wiki ngima abantu watu wameangaika huku na huko asengencho yemechando ao ao lakini hatimaye watu wanaenda kupumzika katika nyumba ya baba wande mbagenda litkoria igoro ase sabato abane kogenda balerero muntu na barante bia abane kogenda toliwaka Friday. Lakini yote hiyo ni sawasawa asengencho nga sisi wote tunamwabudu na kumtukuza Mungu aliye mkuu wetu. Sitaka 15 na isato cha 13:11 mochimambia Jumapili engia yajitaliki isano na ibero mutinyo gatano na limo omwaka 2026 tumefika nusu mwaka nga kiora tebe ngo gwanje ni wanya sae tiboli ororo nyeto ikire nusu mwaka mwaka 2026 oyetwa cha gategoro Mungu amekuwa mwaminifu tumefika hapa. Ondoke tengu waliga nikikima asemambia abono. Tura asese ni kwa kidogo alafu nitarudi manyenga ngakikuwa bokire na chinse mechiole na kibokiete na Mungu azidi kuinuliwa. Chitaka chinge chilevosio narudi kwako. Nyasaye tigaba kwe aimo kireligwe igoro asengencho jobo nenebuahe. Asengencho nere uweneire. Asengencho obo maene nero mwegenwa asobo gimobo iga tomenyete.

Baba umestahili asemambia una yabono ekero tuabukire bia tuli nobo moyo asinjira ingabune yaiga tato itonomia otoire obo moyo very good morning jumapili engia chitali kisaro na ibiru motinyo katano alimo mwaka 2006 negesa FM enguba ya mwanya getinge andonsi ase kwa abukire korwa tunalishukuru na kulinua jina la mwenye enzi Mungu tato itole gorombia mwana asenge njoye mambia une ya habono inche nyaruguru ngo kwa na amono motegereli emambia habono kwa rolire ngambia tobe moyo asenge njobu ya wawu elietali ya utigaliba akwe na andeli mokereli weigoro tata na manjire nga kwa toire ganga ne sababu ne nge njo yoko wakwa ito moyo asemambia une ya habono obonene bwao tigaboga endere kwa igweka nubu ya bwao nubu ronge bwao asobo gima bwaito ekero turatumeke emambi ya bono kulikwana na kuligwa lingana liao wetera asomuro beli oyo na boigo wetera ase chinyomba au au chogo sasimira ase litko lia lero Kristo tuatanga nire busi bwao tokuboli ngo moikomo chenu atorae na anda atokonye abe na intue titoko mochera kolende onsi akoleke gwetera aso elietali yao na obonene bwa bororekane oyimukiriri gwe igoro na indu toke igwe egero ororekane obwanje ni bwa boisane mambi yabono tuachire ne chigurube chaito chonsi mechando yito yonsi amarwaire enchara obotaka amakweli ne chinyomba chia bune kirasenge njo bwa mate botali obuya gatia abarase nyomo abasacha na bakungu gatia bible na abana gatia ba muraba mwabo gatia ba chikamati na bantu bonsi abale bataigwana neti asenge njo ye chinjira ao ao to manyire ngo mubenya chieni nera na ali geti ase mambi bune yabon wasebere kane chi amategere ogo sasi matigo kole kas chinga chao agero bwa matu bya tibowa ase chi amate na bwo no nech kanisa chitwa ro molembe ge kogeranga onye kuru nyomba bwa matu bya mboyo no nyina ase kanisa yao ase bisasi miro byao abantu tiba ko igwana obo motivo ko bao na boyo go sasi matigo kokoreka na boyo nyo chi yomba tichiribuya ebinyorone chi amate no nyene nse ito ya Kenya te ko babuya tata se mambi abono to asabire ngo bwa mato buya no bwa nchani bwao tawala katika nyumba hizi za watumishi wako mambi abono tuachira asole tuetigira asoro tuabere otuanjire buna tole iga singenjo nae tata tuasabire ase eliyo tali ya Yesu Kristo mutoria amina tigangwaria ni motegereri ase getabu keliagia saburi ase getabu gia saburi kwaligani kigima ase getabu gia saburi saburi eyemo saburi eyemo iye kare kuorokia omogoko wekeene tagetito segetane kurua ase getabu gia saburi eyemo ase mambia bune ya bono tutarajigo soa ime kigima ase omorobelio gwe mambia ya bono nganari tobwate ase mambia ya bono ase kitabu kia saburi ase kitabu kia saburi ekarogo soma gochake kebunge kebo gochake kebunge kemo omogoko wekene saburi omogoko wekene in saburi ya yemo kiko tebaiga na sese nirie omuntu ori otari gutunya na chingenjo cyabakori ya mabe gose tari kubwatia chinjira cyabanyabibe gose tari gusanga amo na abage na abago chechelia nyasaye na sese nirie omuntu ori otari gutunya na chingenjo cyabakori ya mabe gose tari kubwatia chinjira cyabanyabibe gose tari gusanga amo na abago chechele nyasaye kulende ama chiko omonene naro akomogoke mono na ama chika yo ni igako ya iranerera omubaso na obotuko ere ni iganga buno muntu osimekire ere ni iganga buno muntu osimekire roche mbarabale oyo kwama okwama kwaye ekerenga kiyaye goika mambi ya wano motegerali ase ekebungo gya egetabu gya saburi yemo kebunge kemo bibere na bita tubuna tua tua somire igo omogoko bwekene na oroyo nga na ase senirie omuntu tali gutunya na chingenjo cha bakori amabe igo omuntu bwebekire nsemo
nande umanyire nyere imirimo yaye nuko mutunya na nyasaye nuko mukorera nyasaye imirimo tari gutunya na chingenjo cyabanyabibe tari gukora ibintu bikomugeje nyasaye tari gukora ibintu bigochecheria ibintu bikomochecheria nyasaye umuntu uyo igaseseniria inje amonaye asemambi abono na botokoba ensemo ya bali basesenirie asengenjo bibilie kale koro kibia asekitabu ya saburi amangana ara maororo injira turanyoro guseseniwa litangani titotunyana chingenjo chiabakori amabe na abakori amabe amakori amabe amanyekanete maiso marore amangana ya bakori amabe amanyekanete maiso marore igitabu ngaite kirikie gukwanera amangana ayiga yogokora manyabibe amanyekanete igari maiso marore bunabono bunabono guyanja ine gento kimanyekanete maiso marore egento bunabono enda mwamu ekine gento kimanyekanete maiso marore nga ine chinjira chiaki chogokora amabe egento bunoborogi egento bunobwebi egento bunobukurumi ibintu bine bimanyekanete maiso marore ebubutumani obonyaka ye korende omuntu ni gakubwatia amachiko monene naro akomogokye mono namachika yo ni gakoyairanerera omubaso nobutuko emambia namogoroba igakoirora amangana ayo ni gayamenyerete amachiko yo monene amangana ari akomogokye omonene amangana ayo burunge omuntu yo kebungo kiyagatato ekegotebana ki ere ni ganga buno mote osimikire roche mbarabale oyokwama

0: FM.
1: Emanye na mangana mayeyege sa a so wenye.
2: Mambingyo motegerili. Chinga kiabantu kwa rasa South Nyanza wakenda reta kubitili wako genda chikaunti chinde chibabe bikaine buna bomet kulie merubilio bawenya abara ikuru wawusi niko basa birwe bachi amona kulia enche loro gongoro wawusi ranyole chinya gitali tia kerengo keigoro ukwana abakura wana Kennedy Mabuli abantabu niko bate birubu noro gongoro wawusi niko rubu ate amalemo aisa ine ayuwa wen reta kutume kwa aso kwa gata chinya gitali tia kerengo keigoro chila konya kuru wawenya ni kuchasaba menyi baro kongoro wakusi
3: reba chumba hawa ito kajora usaba kawa na waito sikisene takite ichia usi nyamira na kisi maari kuwancha babeka na amo baro renganga kitoko nyora eva siri tia ya mabu nabone ya tenue commission hospital eiche usi ya ito ya kukarama li monto bungate unabona sirongeke tinge roga alie kenen tia serekari kebuena tia kitari unirie bekwe kende ngere nga ikanya kondiere kenene kebuena tia kitari ya ite bekwe kende ngere nyangweta maate kenene kebuena tia kitari ya kabirelia ya tenue kie bekwe kweko kera ama antopa ito bago sumboka sana unabono nara achira tenue ki not once not twice enjiroko kena kwanyo orama antopari congested yororo ejie kuamba kuoro kinga enye kitari ya kabire tenue kine ya moyo kerange dotebe kusiengi ma kose Nyanza because okonyora bakaba gera no bari kuru migori kuru sirare kuru mabei kuru ai no bago jokwa de kuru kunya kitali
2: bamenye te asichinyombe chimo choko kombo ime ya igena ebunge ya South Mugirango ime county ya Kisii ngo bali no bwa banyuma yo komochi akoyera nyomba utumunye igori yege kore ikyo umenye ne chinyombe cyo asirita kabaka nyambane nigakorera sabu no muntu utamanyekane tini go ayige tase plot ya aye na gotongi pigipigi ya gachire ase enye yemo ye chinyombe cyo na gotama kolengana na kabaka ikerenga kyo gukera ni wagwe gakore ikyo tikiramanyekana we kabono chinga ki ubutuki bogenderete
4: Tare ngebutuko na uji uye bantu baukura nge nyumba ya ile na wana abo kana amenya ko chisiko nga nyuma muswati mintoko kura nga bake nyumba ya ile para abantu bayirire mwao na aso kana amenya kango ikarogora nyora abantu bayikire isikaye buroti zana bali yeke vungue tanginera ibwata amache pata aja amache bayisiyarira yalima ekoneki abere kebesana na ningirige ntokia teke aletro bwoba yaletre ya maisuku suwa mange sababu buroti ene yane nona abantu bamenya to bwato bwoba ndochenga ebara enkogenda egente konye no muntu obwate ebitina no monye ne pigipigi pigipigi taliane pigipigi ere jirani mateiga obole tu asako pake katati go pakiga konye no muntu kabwate gosebo benere gosebitina nere ana magoso
2: Biyo mbibiyo boene niko biya roko boli wacha sababu watani we sekta ye chesemi banyali kubatani aboroki wabu ikirano asogu ikira machibu na makongo ago kuna aboroki wachinga kiba gendrata na masomo unanchira ya mira konya asogu kwa yana makongo ne iliumana ligendrata kwa yana kikuwa asichi skuru ligu ikirani wana aboroki wa wakwani ringa ne yumo likiwe kiumbekiyo boene kiagusi governance Watch Rachel Tundo nigatibirubu nabateneri beke skuru mbabonere teko beke merobiryo asaboro kiwa barabe nubosibole bwako yana nibirengerere byabo asowe kera machiko nemerobiryo ikora chiskuru nasube ngoma otegerere ikorende ge kobensa yemo ninchiko kumanya amangana majya se enchira yoboikirano editaliane Isabella Kwambuka
1: yayi wajyo amona yande wese mie asowe ikirano

0: abwege sato rusia
1: igisa fm station itali wakirwa ama titiri igisa fm enguba ya mwenyekitinge Nyora ege saifema sevirengo bine ya mwana isi tonichinu kutaibire ime yomo chio Nairobi nechinse mochire ange.

sawa sawa chitae kamera ngi 3 nisa na ibire chitira chinse isatu oyino musombonya sa Jacqueline Steamer asante sana ina mbeina kwa igo sa toire gaiga ya 0729 615 982 0729 615 982 ina ere namba yae ina mbeyo na gotebyo yetware kero kwa yetware rebona nario kumanyanga kioko yetumeka egere kugutuma ugokonya kwa gusogusira kwao gocha ase namba yae

rumba litiko lya lero tuje twaligereria mangana rumba maitinga lero nendiria abaiburi no barenka abana no bari lero na batetinga chisabuni chigali tukubuni ligali ya lero naye mno mugaka tika kunya gutara bono lero karabiki break naye karaba ni family yao matukande kwa lenge kur Monday to Friday go kwa lenge office yesterday ngwaje tugatara na basani bao karana basani bao lero ni litukuri familia lero na liyo bali mubugate kendo muguko ogoja kwa imokyo mongina na habana mwata ya mongina kwa rosile kuruga aga iga kusinu mufanyi kastu mwata rosile nere mwa motebi ya sibi wija weka kanga kau wija mwa soka mocha kwa mocha mwa genda se egentu kego sambu kabisa habana bata ya dadisi tunataka jipo basi na aje kwa teba ngato angu bukuma boli ya bole brown basi bono igobano mtu mwanyege tinge lero neri tukoliria members ve family bago interacti bako umerana na bago litukeri gali ya lero na aje na liogo tuwa nona basani bao balibara agotarele goche family ya ino elindeli mokoro kanga these are family friends leraro nerara odikapisa egere members bago tarira basani bao elindeli omu asocialize kapisa na boi kwa mungu nyakuyari gani ya litukuli ya ankyo gocha kemirimu na hindi na aluete guideline singata ya mungina leru mga kakarenka manyanga nkikiri mga kakanetie morose lio nyaneri toke kabise subu mubekire kayarale kumbari karibu sana somoro wili litukuli ya lero ama lietane nkuru kumungina petro nina getena na tunasa namna hii.

0: Gogotenga mitugwanya gitingega kurukunganere samangwana agakaletrigin tikigabo Franco Ruambo Ruanza Makadi ago jaga gintigitiga Leo ni Jumapili, nataka ni wapereke pole pole musimu Mungina sayo koro siye chai baka atuwa kubulina Nguwa somele tama nganayo Ie nungira weko mungira vya sana
1: Mola Tuzala kimi sato nagu
0: Anya nyore ti speaker chingi ye ga nyumba bono trege tu musikio e jinsa asta te te kopa ono za yumu na rosi riente ki ya kabisa gabu mwenyora kwa be ka spices chiri chiro original chiri chire e jitokoro kanga chire fresh mna bono ndania kwa leta ka tanga wisi getogo na kumokoro ke chinja kwa be ko kwa nya na matumbo kwa le korosia Ayokoro seliu muga kuwa mtenu maga tinkura kuchere igaga subu kake igura siwa Wako yeveri weekend ya ara atake kunya kobanka agafu Kwa wika naka ya ara lika sini Atenge chavati nakoro seliu maga mte subu ena rira kukonyo ni chavati Mwaka kano eta anje ti chavati ako vega ako menoro memo igubu ya Oya kurugero mugaka liyo kaliyo kubukuma vuo vorabu liyo kaliyo karamu

Na wantu watu ntaba kukete sana sika ziri mwishmi wa wakore tuku waga achire skuru. Na tenga mwishmi wa ya muna simirimimi ya. Aga tenga ya kukete sana. Antu mbele chibicha kete chiko sike aga skuru ya nyumba ya atikire marambiri. Kire ndi mwishmi wa Obadia Barongo. Antu tenga ya muna sika siki ingi.

0: wenze sirasinye no afande
1: oyangaye
0: hehe ngo bana ya ugo bundize ke buzira gini enga na watore na nyakundi nga ikwa rusi ke buzinga bana ya ulichwa je iruga kijana ni kijana mzuri sana koko Kisumu asema wako na nyakundi afande wako na Ombasa na nyakundi na awalipe awalipe kwa kumfundisha kegusi kama ma
1: nisingana nzambe
0: lakini ni mtu mungwana ni mpole ndia ile kadizo likuwa naenda ilanda sikuizi ni parish tukona sherehe tarehe 13 utakuja ae ngeno utakuja kijana kuja tusherekea hiyo ni kanisa yako.

0: Ndete kokore getoka araki ya mapesta arengo ngitare ngarero kwanga kuto kuto kwani ganda ra igwanga za mapesta yari. Are
1: Ayo mongera.
0: Eh.
1: No ta go bale ona tuwa okorira.
0: Ngagi kanya mwa bangi.
1: Na tuwa bangira bana nyo mongera kuangire kugwa dadisini.
0: Eh.
1: Wa komiri sana.
0: Maandamano mungefanya maandamano.
1: Maandamano na chaki la kabisa la kimbu ya to okay kete mesiki na yarote liwabe.
0: Ngeambia choji nyame inapange matia gazi mingi kabisa.
1: Tia gazi ya lena toko sesi uwe rombo ngina.
0: Ya nata ete ni inuari kubangira chitia gazi kei. Kote kango matainga choji ya wange vinta.
1: Chitia gazi kia ukwari kocha kutubita.
0: Ah choji tari kubatika moko nyikange choji kara choji nyame ino.
1: Embe ya mwana lende mbuyoke kete mesiki. Okay, anda anda buyo nyairomba tiko chinsa mochi akabosi.
0: Asante sana. Jaji nyameni, kwa hapi ndugu yangu. Ah, patikana

Ya moske Denis Aminga anta inga omo chumbe alfa miruka nere bwagaje sku bono tinyombe jindo jega wa ntomera ajibicha tinyombe jindo jeji arenge gwatikaga wot ekenkia yedenu tinyombe jia tunta ndoje jiare gwatikaga yine randi slide gosenge ntukieke ndoje tinyombe gete chiatigete ga bamura bamura ona ndevinga nyomba nira bamura bamura mwale nda bana baito ga kikama bono rende umwana bwo mu pasta mbiya mono sana sana gyagera na so me message ye ke bone bone bono bono igari kuira nilinga muske Denis Aminga ari kuiraniria umwana bwo mu pasta alifamiruka ngambiya mona sokwagacha enyumba yegoroba ndabana abwo enyumba ikonyora batwariro bwo bangana ki enyumba iyo gwatikin injikamnije igo bono chiseme cha tunta mwishimi wambiya mono sana na nje na wadetinga ekalia ya nego se okorora kwa nembi yo munto tebi gwa sakore tebu ya gokore tebu ya undu gwa tebi gu mapema maiso kani iwambi ya mono omwezimi wa alfa miruka aso kwa gajira abantu batunta they are very happy bagokire sana se project yo aegendera ni gasi gona lio liburu.

siango umwana matroni ndebelye ntenyi paraza bantu ba mino bonse pi mugaka mugaka gurugunganera chambo Kenya mwalimu James abantu bonse baba matroni bangere ngora kubwatika no gusiriyo mu na basikali ya mura mukaya ngora ya nene sana kamugendete kubangana kitoko ni mungina turama sibirengere lyo saiti gaba sisenye kelo mujaka no chanya kubara mali betro nile kitina na ko kiko ba mona inwe tia tu mira nena isabera kwambuka atara tra mangana maya sinjira yo boy kiranu bye bye.

0: Sefe menguba ya mwenye geti ngote gerete kurugiga milimani Nairobi Magwa matera mayama yoko nyakonyora kurugiga studio ato ikirichide karbina mbili Sasa bachuba no mabaso karibu sana mwana mabuda na ikirigiga sungi nchiao baka chinsa ikumigoro Karibu lio kaso moroberio wemerenganyu moroberio togo chigo soma ebibungo Tujigo kora masabo na hapo igoto nyora matera mayama ya yoko mwako manene kurugiga studio Chinga kichiga otimogetenga maybe kwa rule kanisa maybe yesterday wachite kanisa ose naboko abo toko ga niboko ne kanisa singe jitsi babu au au to nyale tigo goikira na gaiga tiga to kwene kelinga ngo chiori konyore bibunge bi ango chiori konyora masabo ngo chiori konyora mangana yo ko moyo aywa ago ko achingo rubuna togo chake gwikiganya sato bwatesie rindelio to chake gwikibuya Thank you so much so tunige sana nde nyisaina banchi tibona botambe o tegete konyora munchimo tegereri ndigi ase simi 0724256504033336 Taringana singi nchwe sababu ndeyo nsi igalende. Nga toko wabikiri rasma mutu mekichira ini chura. Kinine singi nchwe toko takako balance rende. Na liyaba ntobonsi bago kuwa na kuchaga iga. Ndilo maite toko igorega kwa nyoranga bono. Chiachiri kuchumo ino. Na andu mtu narora ata ebenki yoko mbetiri linkuwa nenera ini yonye tinta geti. Tali hivyo besi kwa ubaya. Nga kire simi umachamo tegarili ndelio tonyora nena aya. Alegesa 0724256504033336
1: Buyamono tigatira ndinya sai mambu ya atoire lituko atoire obo oba moyo kiagira na bangi baga ntikorra lituko lya rero balire ochi abatali ro bakali moti ali we sibara isi yutali wanja kwa bokolende ngwete raso mwana nyasa asomo gasobo no tigato sabe asiri seria tata yo mwana lyo moyo mtakatifu amina tasarole ata nyasa omundu uliko Romo nene tata nyasaye tuikire asege tindi yo amere ngani Mwane roa tatu mwano mito serafti kirisi tuwa chakire nere Mwane kave nere uika omwairi omwane Tata nyasaye inti muna abaibushi Wase meriwe ito gokuru asuri Habana baito wase meriwe kuwabo gokuru asuri Walipa kure meri mwano nene wase meri gokuru asuri Walipa onsi ipio mwane baru aliti wase meri gokuru asuri Asomo kasobo ono mwenene. Kuna kuko sabakuwa nasa. Vile nsi ya manyinga Yesu Kristo yyo mwagoje ito. Amina. Tito liya tata. Liyo mwana yyo mwamu tarati. Amina. Me tende ngani kuruwa sege tabu. Kia ba Efeso. Inye. 29 mbaka 32. Kego teba iga. Nero uberio yobo gima obo gia. Uchakere 29. Ego teba iga. Ogo kuwana okobe ikoru ase emenwa ya ino. Kore ende okore okuya. Na okora anyare oba

0: kubuya abo bago kuingua na kuagacha abagani irie kuagacho wose kimo ichania omuika omuchenu konya sae asare ere oyo oyo muabegetwe eke manyelio goikari ituko yo koboriwa yo koboriwa obororo buansi na enda muamu na okobea na eriomana na emerumi irusi we asimore amo nobo bebuansi omo tegeveri mtakete nga kwa iguri tabu kia baeseso mna kia tetevi diapua nye kuhusu ogo kuwa na okobe ikoru asemi nwa ya ito asaba bategerete asumu la sobono malenga abaiboni mora asiti nkaboni iga naye umotanga ni venga lakini iwato ukwana chinkwana chinde sana kusibu abana baito kusibu efamili ayomo ungina naye mwakonya na nomo waka asenka lakini kwanya oranayo ulio ukwana mangana agotio karusu nabo igo kuchinze ya kuwana na kuhusu obururu obururu obo buagerize ama anga akorua ayarama vi nabo na mwara chukuru je eskuru ya italia ya sambiru wetero obururu obururu tiboli kuagacha oboro ni wabu kutagwa kande ya kuwa na kuhusu enda amuamu ase liro wali umo kusi ayolio ntegerreta enda amuamu ya pecha andisi okanya oromo onto waga chinonye nyomba ya ayabu ya lakini kuwanya oromo onto akumu kuwa na bobe kuwanya oromo onto etika nilogoje nonyaka galikaye lakini kuwa nyora iga ako kuwa nubobe umuonta ako iguwele tebobe na kende nke iyo kuwa nyoro kuwa tebi asara biyao kuwe tiga nile na ayo nyore sabuni kuwe iguwa bantubago kuwa nanga edu uke iyo ime kose nama chini ya begeti iga ali ya ye yume kose nama chini ya begeti kose chini ombe ichichi ya ye nago chuko kubugati kuwa nyora kende nke iyo nebi tina bosa emerumi ebu kuya rote dina biru usikuwe asimore wawano emerumi haba antawa nene mbanji temerumi sana akonyo oro mwana wakona wanari igoso iga eno bororo lakini omu ontote vio mwana enkwana kete enkongu mono wanyo rogosea baiburi asai baiburi eke nyoro mtecha ine kogo ikeli kose nincho mwana wane kose na wasebe wenyo renchera kose kero kende toka eta ine nae kose okanya angete wate vio mwana li ngana li kongu live asumu kasobo nombu ya mwana tiyanyi keragu kenyo yetu kia kose agante sire kio mungu nukuru kwa nyanduko ndonyo nyanduko ndonyo no mungu na kwe kenyo yetu kia kose agante chochi wa ye bao yorugo bonsi pia basara aso bonsi pia aso uchumura mbuka teno watu ramo kuhikomo heri mbiyo mwono isako kumisa utumurango saka
1: asante za kiasa mangana ama ya watu tebili chinga kichiga nyesage ndire kogo sisi nyo tegere tege saife momo nchumo tegere li matera mayo kwenye kwenye kurugiga studio haba igani go bakuru kwa nga Evelyn Wanjiro amo na Bella Kombo kwa tere kwa bukuya Mungu ni mmoja tu.

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenye.
1: Bekia abalimu beche sekondari kupete ni gobono kiganetie wizara yeche semi ebu watu kaboro kiwa wucha chinka sirusa ya half-term kuruli baga aba watani ya se sekta yeche semi panyale kukaya na makongu agendrete kwenye kiwa asichiskuru chinyingi aiga Kenya. Johnson Wabuti na mulikio manene wikiumbe ya kupet urusagia rwa Kakamega.
2: 14 weeks.
3: Half term, halfway the term ni week 7. Sasa sisi tukiangalia tunashangaa ilikuwa aje ikawekwa kule mbele. Unajua half term ni ya kusaidia watoto kuenda kupumzika kidogo. Half term ingekuja next week, week 7. So ile jama mbao sisi tuambia PS na minister kwamba our CS education rudisha half term ikuja next week. Watoto waende nyumbani shule zote, at least pressure irudi chini kupunguza hizi vitu zote.
4: Hii kitu ikizungumziwa na ministry na waseme shule ziende nyumbani zote kwa pamoja, then watakuwa wamesolve hiyo issue.
1: Boyo Johnson ni gati birubuna uwechulira na kwa waruki wa sije skuru na mwani choko menya ni gati ije sababu chirichige ndirete kuirira ukwe murunga nya kwa waruki wa asibu igabu atesirie kere ngele likugu tukutira ale chiskuru choko menya.
3: Sikuwa script. Kama inatushinda na watoto wanaanza kuchomana, sisi walimu hatulali kwa dormitory. Tumehacha watoto wanalala peke yao. Hakuna mwalimu analala kwa dormitory na watoto. Sisi naenda kwetu tuko na familia. Watoto wanabaki na watchman kwa shule na kayateka matron kama analala. Pia yeye atalala kwa sababu lazima alale. Mahali pa kwetu. So ikishindikana na tupate watoto wanaanza kuchomana, tunapoteza watoto 20, watoto 16, watoto 50. Hatuwezi ngoja paka watoto wachome dormitory, watoto 100 waungue. Scrap boarding schools. Tupaki na shule za day school peke yao.
1: Bishop Omonene wekanisa ya Katolika sida wa sisi ya Nyeri Anthony Muheria otebiringa emirubili mbebe ya baibuli kolera abana negatichi sababu chika ndirete kwa eneki wa chimbo chitali chingi ya gati aboro kiwa aseye chiskuru na kuirira aboro kiwa kwa rachibura buru wikira kusamba chinyomba chukuraro. Nikuku kwana ase ujumbe ya ya lero mambi kuchase chinyomba chukuraria Muheria nikate babuna ababili nikoba umbiri emirumili babu enirete kukora aso kukinia abana babu na kutiga abana kukira ni chingi nchu chitali chingi ya na boigo abaibuli negatia bara ikobiki orokeli kitariki ya kucha sabana egento kiri rubo salibo gendrete kwa ene kiwa sechinga kiechu boigo niga abuli nga babata nibonsi sechinka na sesekta ya masomo babatra na so kwa ene kia ngabana nkoronge iwa bale sechimbo wa chingi ya na iku kini ya amasomo. Enoch Kipkemboi niga nyorobo bui si marathon ya Nairobi City Marathon ya kolekana lero asaira chinsa yuri chiminete kianda na ichi sekundi mirongi tatu na isato. Robert Kwambai niga kura namba yuri kuira chinsa yuri chiminete kianda chisekundi mirongi tano na yemo na Shadrack Kanduyo niga kura namba isato asaira chinsa yuri chiminete kianda na ichi sekundi mirongi tano na isano. Asensemo ya basubati marathon ya kolekana lero ya Nairobi City Marathon go Joy Kemuma atangana sukuira chinsa yuri chiminete mirongi yuri na isano na yuri nechi sekunde mirongi na isato.
5: Una tren anje maji prepare vizuri kwa hivyo na sivyo anajua ndio tunatisha mnakuwa tafu
6: iko ambaye sana nifanya mazoezi nikajiandaa vizuri watu wa hii Nairobi City organizers nimeshukuru sana kwa organize ile ya Nairobi City Marathon pana si plan sai hata niende nitulie kidogo na nianze mazoezi pole pole
1: ndokendere kwimenya mutegereli binawo twikira na kwa ni rutwa robotegereli ubya Italiane Isabella Kwamboka.
0: Yeyu wajuo amona yande wese mie aso wekiranu.

0: SFM utikirete nguba ya mwenye getinge chide kwa kumeni sana ibele chua butukire chinsa sana istechewa na mwaso matera maya mabu konyora kurugaiga estudia kurukonga Israel mbonyi ogo tera kwa ye yani tosha matera buno poete nkaiga kwenye kuyariga nibuyabuja igaranda sugo uchaka e wiki yago seseni ya enkoro yao wakunga kirisi mitu sange kumo wetra sebi bungo ama sabo 0724-256504 0733-333-2236 boyo na bogo ntumera WhatsApp alegesa hello
1: nga
0: kio kata ya bwairi biya kuruwa
1: I don't know. Tato moyo mtaro chaka. Ili tato tunya leka wamu, tunya leko iwa. Aku wamu lini aleko takonya sini. Karo che ito, toche enji nyasa eko vaya skole, toon turelie, ito mogu ene roma nene. Tato na aku boli vie, kru nasa vila aya. Yasu nito wote lesi ngu chame, kia urupu ene jeso kristo yo motoru ito nasa vina kwe hini.
0: Amen.
1: Amen.
0: Asante, mbia muna sana. 0724-256504-0733-333-236 Awa mwagwa kisi migo cha to sangamu. Hello. Hello.
2: Hello, yesa.
0: Na kibwa irire.
2: Yuhu ya mwana mauta.
0: Karibu.
2: Ante sana mwanyo ni kumpati kwa vichisa mwishika kwa.
0: Mm-hmm.
2: Mwanto wa tele la tae mele ngani.
0: Karibu sana.
2: Ntenda sa kwa tele wa sakwa.
0: Yes.
2: Igoro to gochiana gochira masabikionsi.
0: Okay.
2: Llamono no tramo.
0: Asante, llamono nae. Alegesa. Que gose yo como to quiera. Wango mono iga. Hello.
3: Alegesa. Mbiole.
0: Mbi yande mamina kiyogote
3: kare ni kurugeteri
0: kare
3: na kiyoge nereza matuka mangi ya jesi ni yeto kubata igwe sabari kwa mwenye ite kwa benko
0: ya mbi yere
3: wano tikatole ngani kuruwe kitabu kia yo eri mo tutilimbo kiko ika mangana yu kwa nena ki ili nariori ngana rio mwanene ya chete aseyo eri musinto betwe abantu bakarera ogosirigwa kware ndagera inwa bagaka igwa mangana aya inwa abantu bonzi abamumanyete ngase ensere tegerra muigwe ne amangana kunaya agokorekana asa matuka aino anya kokore kana sa matuka aino kose amatuka yeki sokoro je aino imangana ya maete iko to koyuru kuru ase ke tau kia yo eri singa kikia maega to te runga ki ingana ligacha no mono lidato jere ga ga kite iko to te ringa te gerra moi mwanya kumanya mangana ya ngaji da gera ngo sare ka jiri mate diga kibaba egeta beke kumiyori kuna chinda gere chia beke mwono toko beko kuyo tuwa topu baka kwa topu rugwenzi chinda gere chia anga singe toko kora mami incha ya mangana nyasaya no ene sadaka ntori kuru tuwa beira mangiti ya sikta chini temo akia kare to kare kore ngani likuwa mangana ya naki nga mangana ya garuwe te kuru kare kuru maega se chisokuru chitu bono mwanya kwa tebi no ena abana vainu baja tebi abana vamu abo abana bamwe batebi ekegori kende ngebi ari ibyo bibi anya batebi wa mangana yayo eri arenge kurumaega bona ikire bono iga ngajinda gira njiri egwe nikinya njabangi sari makonde nali abana anya sa eti ba batekere tingane ri kuru asegeza sigaba manyenga chinga kichomo ali cheikire amangana ali alikota ebukale na araya tubwate tonyarenga ni tumanyenga kichinga kichinchi bweke ni jiri chakare etu ali kuyubona atoikiriri ya mangana yakise ni kutumanya na ki chinga kichairire ya mono gaki ya mono
0: sanze sana baba mbiye mono na aya samangana maya hello
4: arenge sa
0: eba irire bia
4: embori me
0: yes mbori re na ke kya batata rige credit na ndoira ne go chantu no to kuganyete na tore ga igana bugoto to go kuganya to te bien ana wa planet hello
4: hello
0: eh
4: ke mwana mabra wa irire
0: ai irire bia na ke gote ya Mchembi ya ndi kariba semere ngani Ngati tiku mkwani na nchire mbi ya mono Halo
5: Halo sera
0: Ye
5: Mbiyole
0: Biyandi na kiyo goteba
5: Aba mbiyandi nyakundi yo gero na agoke kufata
0: E nyakundi
5: E baba mwane nanduko sini kwa ikire studio
0: Yes
5: Karibu studio, tatu sabe mirogeli yae hendere, mchentata tu wajira asore, sumoga sobon, kwa asore hendire, nandu mirogeli yo, kwe merengani, osoire, nisotera, agende ya sugu tuigili merengani yeye, kwe itira asiri ya tali omone, kwa sugu semeri yo koro korene, kwa hendere kotegera, kwe itira asiri kukuga nikuwa omone, kwa naba mintu kwa hendere tako korengani, Abarbu nyare ko kubaseni nyare ko kubara ko itira sinjira ya engia tuwanja kwa omonne kwa toko semeri okoro konene semero beriyonsi ko tokende ando nyare ko gutura kumuga kumugima pake kere ko tikoera ko itira tuwanja kwa omonne sina ba mintu ba kotegere sama sabi kito si pike nyengima toka toka amerika nyasa ina barau baseni ko itira singuru kya omonne oiguri ngana ri omonne na tuwanja kwao sina ba ende kanisa wao Enda kusasima, na bara kunyari kukubara, na andi bawa kukwirana, na sayo ira na asinkira ya ingia, suwanja kwa omone. Kwege nese nga piyo nyari kukoleka, kwe itira suwanja kwa omone. Nduguwa, tuli hapa ya kukua abande, na sinya sayo na omone kwe chinguru, nera tosemere tia sibiyonsi, kwe itira asinkira ya ingia. Wabuwa tukuwa niyo kubea, saba muabo, kwa te nda muamu ya irembe, awa iguwerita wa muabe, nda muamu ya irembe. Aiwe to bogecha ni asaba amwabo na sai na barau bakune ndinde bamanye nchiri yao kuitira suwanja kwa omonne wige ne tenga byonse suwanja kwa ombinyare gukorekana kuitira suwanja kwa u uru cha yage ndrete kenyingima ucha bana mna bago samba kuru no jina bago samba na sai tata we ko moy ko mo chenu ra sama sai bua ya tira mangi na sai unyare kunya sika kuitira sintira ya ingia suwanja kwa omonne Kwa toko temeli ya kuro kone kwa itira sinchira ya sinchiri ya gendereta Nyari kusisiniwa kwa itira suwanja kwao Sina bantuponsi kwa masaku wansi pari Kwa kanisa ya pie kimasakwe Kariyamwe vinyasai na barabu nyari kukwasini ya sinchira ya awo suwanja kwao mwone Indeba nyari kuhu nchiri ya yerengia Kwa nchiri ya chirase ange na anka nyasai Kwa bantuponsi nyari kutoreka batike vive vinge Batakwa kwa toko kanyo kurokove Sae damuwa mwerembe Kwa teku kanya Saba muawa tayi guere tiaba muawa buya. Saya nak barang aku ni lindah banyak ring kau tuari kiri ya ye ring ya. Kau tu kau sebagai dia kau si kau berada. Kau tera semua kau semua gima. Kau sebenarnya dia ya seni gua. Kau tera seni tadi dia susu semua tu ni.
0: Amen.
3: Tera bapa dia mono. Kau tera kau tera kau ribu nyimbo. Tera mamu minta nasi morana yuk. Nono moro beli opak kau tera kau jual na engan engan ya agres nasunda kanya angga masa bikai tuan si piate kere bapa dia mono.
0: Asante. Biar mana naik.

0: emanye na mangana mayeyegesa aso wenye
1: Mbekia abalimu beche sekondari kupete ni kubono kiganetia wizara yeche semi Hebu watu kwa aboro kiwa uche chinka siru saya half-term Kuruli baga aba watani ase sekta yeche semi Panyale kukaya na makongu agendrate kwenye kiwa asichiskuru chinyingi aiga Kenya Johnston Wabuti na mulikio manene wikiumbe ya kupet urusagia rwa Kakamega
2: 14 weeks.
3: Half-term, halfway the term ni week 7. Sasa sisi tukiangalia tunashangaa ilikuwa aje ikawekwa kule mbele. Unajua half-term ya kusaidia watoto kuenda kupumzika kidogo. Half-term ingekuja next week, week 7. So, ile jamba mbao sisi tuambia PS na minister kwamba our CS education rudisha half-term ikuja next week. Watoto waende nyumbani shule zote, at least pressure irudi chini. Kupunguza hizi vitu zote.
4: Hii kitu ikizungumziwa na ministry na waseme shule ziende nyumbani zote kwa pamoja, then watakuwa wamesolve hiyo issue.
1: Boyo Johnston ni gati bidubuna uwe chula na kwa waruki kwa asiche skuru na mwani ichuwa kwa menya ni gati ichi sababu chirichiga ndirete kuirira ukwe murunganya kwa waruki kwa asiba igabu watesirie kere ngele likiko tukutira ale chiskuru chwa kwa menya.
3: Sikuwa script. Kama inatushinda na watoto wanaanza kuchomana, sisi walimu hatulali kwa dormitory, tumeacha watoto wanalala peke yao. Hakuna mwalimu analala kwa dormitory na watoto. Sisi tunaenda kwetu tuko na familia. Watoto wanabaki na watchman kwa shule na kayateka matron kama analala, pia yeye atalala kwa sababu lazima alale. Mahali pa kwetu. So ikishindikana na tupate watoto wanaanza kuchomana, tunapoteza watoto 20, watoto 16, watoto 50, hatuwezi ngoja paka watoto wachome dormitory watoto 100 waungue. Scrap boarding schools, tupaki na shule za day school peke yao.
1: Bishop Omonene, wekanusia katholika sida wa sisi ya Nyeri Anthony Muheria, watebilinga MWMB ya Bible kolera abana, negatichi sababu chika ndirete kwa eneki wa chimbo chitali chingi ya gati aboro kiwa ase chiskuru na kuirira aboro kiwa kwa rachibura buru wikira kusamba chinyomba chukuraro. Yuko kwana ase ujumbe ya ya lero mambi kuchase chinyomba chukuraria. Muheria ni gati babu na ababili ni goba umbiri mbiri mbiri babu nirete kwa raso kukini ya abana babu na kutiga abana kukira ni chingi nchu chitali chingi ya na boigo ababili ni gati ya wala ikobiki yoro kili kitali kia kuchasa abana ege ntu kia ilirubo salibo gendrete kwa ene kiwa ase chinga kia chubo yuko ni gabuli ringa babota ni bonsi ase chinga na ase sekta ya masomo wa watra na aso kwa ene kia ngabana nkorongi wabali ase chimbwa chingi ya na yuko kini ya masomo. Enoch Kipkemboi niga nyorobo bui si marathon ya Nairobi City Marathon ya koleka na lero asaira chinsa yuri chimine tikianda na ichi sekundi menongi tatu na isato. Robert Kwambai niga kura namba yuri kuira chinsa yuri chimine tikianda chi sekundi menongi tano na yemo na Shadrack Kanduyo niga kura namba isato asaira chinsa yuri chimine tikianda na ichi sekundi menongi tano na isano asensemo ya basubati marathon ya koleka lero ya Nairobi City Marathon go Joy Kemuma atangana sukwira chinsebiri chimine timerongi biri na isano na ibiri nechi sekonde merongi na isato.
5: Una tren tanji maje prepare vizuri kwa hivyo na siku anajua ndio tunatisha tunakuwa tayari
6: iko ambaye sana nifanya mazoezi nikajiandaa vizuri watu wa hii Nairobi City organizers nimeshukuru sana kwa organize race ya Nairobi City Marathon pana si plan sai hata niende nitulie kidogo na ndianze mazoezi pole pole.
1: Ndoka endere kwimanya motegereli binago twikira na kwa ni rutwa robotegereli ubya Italiane Isabella Kwamboka.
0: Yai wajuo amona yande wese mie aso wikira nu.

0: Yajigisa FM ingako ya manganonzi.
1: Yego mo wa bo ego kigira bana ba bari kwa kure ira bana funzi gore chiburaburu. Mo wa Bishop Mayeri okure ira ba igori balkina bana ba basinjira chindonge. Tukumanye igoro ya machibu igoro ya chiburaburu chira asa chiskuru asa kereke. Abo igo amagana utakara kurasa rongo rogo

Buya sana. Umetoka tero kwenye njiba kwa herania. Chisauti buya sana. Kwa kuwa umenipa kibali tena. Misa koteke rabu nginjo tene kwa itaya etie sauti ya ye soprano inachukua upande wake alafu alto ya manya kuchabu ya ajabu ya buya gancha kiko tero kubuya oi kubuna tene kwa soa oi kubuna alte kwa soa soprano haya tuende kazi chiri kwa sichino mwanto mero kocha seleni yetu ya WhatsApp ya WhatsApp ya 0724256504 inga yote kerete kuruwa Emmy of Vatican style aya tuende kazi

Yosefa mwenguwa ya mwenyege tingi jadeke kumina isano ne mochi atikiri kuragansa kumina moja. Misa Vatican style toke ndete kwenye ramatera maya kurugiga se studio. Happy feast ya Corpus Christi.

abanafunzi be university ya Nairobi bakere kuku yake gima ekaristia dai kaisano ne mochi atgere kuraga chinse komichabono magoro batu msifu Yesu Kristu chinga kichon simbi ya mono mwanye kitingia sengencho yo waso asomoro bwe misa tugandrete buye kegima chigo chikuraga nsa 11 ntunde ya kabere request time alafu ntunde ya gatatu emisa kurika se studio.

0: emanye na mangana mayegesa a so wenye
1: oroga bengiya ntonsi a sokotera egesa fm omo boko gerda boya ne baba ali mu bej secondary ne chemi chegoro kupet ni baba rich kurugo siekwa a seru senyenge mapema ko watkana ne chiboro ruchi get ko na kiwa a sense chinse mawo chinse ya kenya Johnson na wabuti yoyoro mnyakero gobo kiombe kiro sagiro kakameka nyawate abuna motimo kuma pema ligona choko bya mabirira
2: hii tamu iko na 14
3: Half term, halfway the term, ni week 7.
2: Sasa sisi tukiangalia tunashangaa ilikuwa aje ikawekwa kule mbele. Unajua half term ya kusaidia watoto kuenda kupumzika kidogo. Half term ingekuja next week, week 7. So ile jama ambayo sisi tunaambia PS na minister kwamba our CS education rudisha half term ikuja next week. Watoto waende nyumbani shule zote, at least pressure irudi chini. Kupunguza hizi vitu zote.
4: Hii kitu ikizungumziwa na ministry na waseme shule ziende nyumbani zote kwa pamoja, then watakuwa wamesolve hiyo issue.
1: Ndio alikuwa na ime ya bunge ime ya Kakamega kagote abuna wachira na kwa nasi chukuru na kwa irere pigo abana gotwara chiburaburu.
2: Sikuwa script. Kama inatushinda na watoto wanaanza kuchomana, sisi walimu hatulali kwa dormitory. Tumeacha watoto wanalala peke yao. Hakuna mwalimu analala kwa dormitory na watoto. Sisi tunaenda kwetu tuko na familia. Watoto wanabaki na watchman kwa shule na caretaker matron kama analala, pia yeye atalala kwa sababu lazima alale. Mahali pa kwetu. So ikishindikana na tupate watoto wanaanza kuchomana, tunapoteza watoto 20, watoto 16, watoto 50. Hatuwezi ngoje paka watoto wachome dormitory watoto 100 waungue.
1: Mo bishop ya kanisa katoliki ya se diocese ya Nyeri Anthony Muheria ningata bero na obodi obe kwa bana na boidile mechande yokoba.
5: Tumewalea watoto wetu bila kuwaonyesha heshima. Tunawaita watoto wetu babaka, babaka, mama, unamwambia, unamruhusu kuruka juu ya viti, kuruka kwa hivi, anaenda anafanya mambo mbaya, wewe humlaumu, umwambie rudi, usifanye tena. Kwa sababu sisi, tunasema tunawapenda, lakini kwa huo upendo mbaya, upendo usio na maana, wameharibika, wamekuwa, wameingiwa na mambo ya kutojiheshimu na kutojua kufanya mema na kutojua kujiongoza na kujitawala.
1: Wabata ni wechi nsema wa ni gawa gente kure berengi liviyabo wakabule serekali wetra sa wizera ichisemi kuligeli chivu liyabe na somo chando iyo kawukwa na nabarike mongana meyakisi ya morandi ya dikivansi mokuwa we kansegi adventista ase e district ya nyagancha ni ya sabire oborai wechi kanisa kukura masaba
6: embe nabona arenge ko bolinga tusabe mono ete erinde abana banyokinga gikinga cyo gusoma nonye nababe irange na matemu banyokinga gikinga ya cyo gukora amatemu abo wetani mono abo kuringe ministry yete me kurigereria cinjira ao cyo gutema koira niribererinze na wetani byonsi enkira ne mikakati yarabekwe asogo kanya amangana yaiga arure asabane nabona ari ko bolinga kero yomo uya twareri bagari guikera abana aba especially bali bakirenga singinjwa mangana ya mababeire mubakwanira sinkirengia na wetani mono tubakorere counseling isaine na nigenirenga mbaonjoririe na amasomo nagenderere ikalenda yigisemikira ni gukorenga na buno ukugani kure na korenga buno yano ya begetwe irinde abana bayito banyora amasomo gwenerete na batabugisukuru cyaho buya
1: kana SFM togendero kumanya kero yaye mananda mangana utekira kero chance jo chance kero kodano giga toskara
0: Yai wajio amona yande wese mie aso wekiranu.

uongozi katika kanisa. Message very clear kwa savana kwa ya wa Saint Benedict Kisii Cathedral chideika chatire mrongi bire na ibire koraga chinsa I komine bire chabono magoroba kwa igule message ile soka tere kuma itaba ntoba ndi mbale bago fighting tiganduwa nirenyo le kiriku kiobura ya se kanisa ili ndi chibwe se chiricha development chiko sangiri likuwa nyorenke ochaka kodai na kole ile gasi yiga kanisa yiga asie ya matuka mange nanya konyora kende kweba nga ba koliba mire mbanya saa mbali kabu weru wetaba katekista baito barai baito dini bago kole mire mono kweru woko nene mono Miremu ya nyasaye kwa gule baga tebe miremu ya nyasaye kero wacho ruru moraiwe kanisa kwa manyanga igali gocho lire elende olende gasi elia kukole kanase kanisa jida ike chiga chavono tukenda tukenda kwenye la matera kuriga si studio nichiru kwa sticheino toko kenda mbaka Saint Teresa's Nyangusu

0: emanye na mangana mayegesa a so wenye
1: ora bengi antonsi asobaterera egesa fm omo bokugira bo yene baba ari mu bech secondary nechse ni chegoro kupet ni babo rich kurugo siekwa a seru senyenge mapema kubat kana nechibora uruchi gete ko yana kiwa a sen chinsa mawo chinsa ya kenya johnson na wabuti yoro mu nyakero go bo kyombe kiro sagiro ka kamega nyabata abuna moti moko mapema ni gora choko bya maberera
2: hii tamu iko na 14 half time halfway the term ni week 7. Sasa sisi tukiangalia tunashangaa ilikuwa aje ikawekwa kule mbele. Unajua half time ni ya kusaidia watoto kwenda kupumzika kidogo. Half time ingekuja next week, week 7. So ile jambo ambayo sisi tuambia PS na minister kwamba our CS education kudisha half time ikuja next week, watoto waende nyumbani shule zote, at least pressure irudi chini kupunguza hizi vitu zote.
3: Hii kitu ikizungumziwa na ministry na waseme shule ziende nyumbani zote kwa pamoja, then watakuwa wame solve hiyo issue.
1: Ndio alikuwa na ime ya ime ya Kakamega kaote buna wachira na kwa nasi chisukuru na kukwa hiri pa higo awa na kutuwa rachibuda buru
2: sikuwa script. Kama inatushinda na watoto wanaanza kuchomana, sisi walimu hatulali kwa dormitory, tumeacha watoto wanalala peke yao. Hakuna mwalimu analala kwa dormitory na watoto. Sisi tunaenda kwetu tuko na familia. Watoto wanabaki na watchman kwa shule na kayateka matron kama analala, pia yeye atalala kwa sababu lazima alale. Mahali pa kwetu. So ikishindikana na tupate watoto wanaanza kuchomana, tunapoteza watoto 20, watoto 16, watoto 50, hatuwezi ngoje paka watoto wachome dormitory watoto 100 waungue.
1: Mbishop ya kanisa katoliki ya se dawasi ya nyeri Anthony Muheria tinga atakiru na obolili obe wabana na obolili mechande yokoba.
4: Tumewalea watoto wetu bila kuwaonyesha heshima. Tunawaita watoto wetu babaka, babaka, mama, unamwambia, unamruhusu kuruka juu ya viti, kuruka kwa hivi, anaenda anafanya mambo mbaya, wewe humlaumu, umwambie rudi, usifanye tena. Kwa sababu sisi, tunasema tunawapenda, lakini kwa huo upendo mbaya, upendo usio na maana, wameharibika, wamekuwa, wameingiwa na mambo ya kutojiheshimu na kutojua kufanya mema na kutojua kujiongoza na kujitawala.
1: Wata ni wechi nsema wa ni gawa gente kure virengiri liviyabo wako wale serikali wetu la sewe zara jisemi kuligeri chivu liyave na somo chando iyo kawukwa na nubarike mwanganami ya kisi mwurandi ya dikivans mokuwa wekansagi adventista ase district ya nyagancha ni ya sabire oborai wechi kanisa kukura masaba
5: embe nabona ari nge kuburi ngato sabe mono ete erinde abana banyokinga kicinge cyo wasoma nonya nababeyiranga na matemu banyokinga kicingi ya cyo gukora amatemu abo wetani mono abo kuburi nge ministry ete na kurigereria cinjira ao cyo gutema kuira ni libererinze na wetani byonsi enjira ne mikakati rabekwe aso gukanya amangana yaiga arure asabana nabona ari kuburi nga kiroyomo uya twereri bagaryo guikera abana aba especially bari bakirenga sengenje mangana ya mababeire mubakwanira sengirengia na wetani mono tubakorere counseling esaine na negenire nga mbaonjorerie na amasomo nagenderere ekalenda yigisemike ni gukore ngana buno ukugani kure na kore ngana buno yana ya begetwe irinde abana bayito banyora amasomo agwenerete na batabo gishukuru cyaho buya
1: SFM tugendera kumanya kero yaye mananda mangana utekera kero chance je chance krokodano giga toskara
0: Yeyi wajio amona yande wese mie asubu ikiranu.

0: Saraba minti kwa sukia ne kino, gian jina sa tata omo bibionsi.
1: Tuomu nukuma wa jeli kwa sikuwa sana mokao, asemi Deus kana otori eke taliao, na asobi ya waito, nongeke siya eka wati mbege ima.
0: To sorole, mune ya sae, ike libi ya kwe biga, awa naba awa kwa Ayomu gati, mikine tabo, kere evi nevi ni. Kubiratore asore, yerio binyala kunchurwa kumuwele na mainga yumano. Tuenda ireiga ya ito ya butambi, tutuwa ni nchara na indi, mtuwa ni rango na indi. Nyodosa waya, kere su Kristo Munguru oito.
1: Amina.
0: Munguru abe na inwe.
1: Na somo yu.
0: Tuwe mkechi nkoro.
1: Kwa chimo kia somo
0: munguru. Tuwe kebe somo munguru nyasaye.
1: Na wene ili munguru yu.
0: Umutakatibu nyasaye muta kwa era. Uwakira tuwe vio tamina nonsi. Aso utori kwa ito. Ike Yesu Kristo munguru ito. Nyeru usire tibu mwanso. Wichi ngiti. Ibita wenerete. Ina tukora kiwanze kia kumuwele na manga aye ikiera ikio na kioka kia ruwete kwa nituwe ike kinyare kurugwa anda onsi ase kibisele kiyo wancha kita kwaera nere ere ngondi ikiwanso ikiwanso na hende ikiwanso nero kurwa ibiago ibiago tunaratele morioka ase musaraba otokolile ikiwanso ekemo ase ne amonere na hindi utiki ikire aso ndagira indagativu na hindi ndagira ya ito ito kurwa na kwa tinyorete na kwa siriti mechanda ya ito achandigete amonomo yoye tuwa hindi otoliwa Mubusiani urache aseigo amaraika na utatibonswa igoro koto ya wale sekretari ya wabuna wano toko tera.

0: kama inatushinda na watoto wanaanza kuchomana, sisi walimu hatulali kwa dormitory, tumeacha watoto wanalala peke yao. Hakuna mwalimu analala kwa dormitory na watoto. Sisi naenda kwetu tuko na familia. Watoto wanabaki na watchman kwa shule na kayateka matron kama analala, pia yeye atalala kwa sababu lazima alale. Mahali pa kwa. So ikishindikana na tupate watoto wanaanza kuchomana, tunapoteza watoto 20, watoto 16, watoto 50, hatuwezi ngoja paka watoto wachome dormitory watoto 100 waungue. Scrap boarding schools, tupaki na shule za day school peke yao.
1: Baigo mo bishop wa kanisa ya Katoliki ya se diocese ya Nyeri, Anthony Moheria ni ganta vile mbona obolari obobe wabana na obwairire chiburo kwa na kiwazi chiskuru so jumbe ya ye Jumapili ya lero ni kumuheri ya tabiribu na abibuli na obwente kwa wa obolo sobo tangani ya sabana yure ya buna kibaraji kwebu watabia.
2: Tumewalea watoto wetu bila kuwaonyesha heshima. Tunawaita watoto wetu babaka, babaka, mama, unamwambia, unamruhusu kuruka juu ya viti, kuruka kwa hivi, anaenda anafanya mambo mbaya, wewe humlaumu, umwambie rudi, usifanye tena. Kwa sababu sisi, tunasema tunawapenda, lakini kwa huo upendo mbaya, upendo usio na maana, wameharibika, wamekuwa, wameingiwa na mambo ya kutojiheshimu na kutojua kufanya mema na kutojua kujiongoza na kujitawala. Hawafanyi kazi manyumbani kwa sababu tumewaandikia watu wa kuwafanyia kazi. Siku ya Jumapili hata kuna baba hawasiende kanisani, kuna kina mama wasiende kanisani, na wanaonyesha hawa watoto jinsi Mungu hako katika maisha yao. Watoto wetu wametoka katika umungu, katika maombi, na wanapopatwa na shida hawamkimbilii Bwana kumsaidia kwa sababu hatujawafundisha kuomba.
1: Aba bwata ni vechinsemo imeakisi ni goba sabire serikali wetera se wizara yechisemi kuligiri chibu liyabene somo chando yu ukwana nabalike mangana ime ya mosongo murandia dekava nsemo kuwa weka nse ya adventista ya ase district ya Nyagancha niga sabire abara ibechi kanesa abaliga niya masabo ilioko kanyabana
3: mbe nabona arenge ko buri ngatosabe mono ete irinde abana banyokinga gikinge cyo gusoma nonya nababe irange namatemu banyokinga gikingi ya cyo gukora amatemu abo wetani mono abo kuri nge ministry yete nakurigereria cinjira ao cyo gutema kuira ni libererinse na wetani byonsi enkira nemikakati yarabekwe asogo kanya amangana yaiga arure asabane nabona ari ko buri ngakero yomo uya twariri bagari yo guikera abana aba especially bali bakirenga sengenjwa mangana ya mababeire mubakwanira sengirengia na wetani mono tubakorere counseling esaine na negenire nga mbaonjorerie na amasomo nagenderere ekalenda yigisemikira ni gukorenga na buno ukugani kure na korenga buno yana yabegetwe irinde abana bayito banyora amasomo gwenerete na batabugi sukuru cyawo buya.
1: Asante sema yaye Daniel Muranga uyole omurai wiki magia Jubilee kwa sense ba machoge chache ndiye mochilia borokiwa ase ogo samba chikuru na gote abona abayoli nabo bago chandika mono kwa gacha bogia chikuru icho Muranga ni kabaga samirie abana gotumeka chinkwa na kwerda ogo tesene ka kwa bose chikuru libaga lyoko mu kibitambo kero byogo samba
4: tiri buja bo samba chikuru abana na ande bona tugachakire korana ki abana abanekirecha mono ki abasoire yani igo giminiti nga Kenya ngima chikuru na chigenderete ku yiga igo ngabana moko goseru abana bega mutago tebe igintu ikari ko bari gusine kirije gya soiru mutu igo yani ngabari mu bako bagosera kirasi gose igo mukara gukora rubobe apana bono twakani renga bana bagari ko goseru suku tiga minto torango mwanje gitinge ngaki ingi ikari kuri abana bayitu bakari gusamba samba kizukuru kiulera igo yani umwana uri nyambali umwana ukarisameta umwana ukarutumisi umwana ukarujiaria yani bonzi piga bagoseri.
1: Asekere kyo asasema ya Charles Oganda nyamari yoyoro murai wagendi ya boda boda asasema ya mwembe miakisi ni gata vila buna ogotu guteru wale kwe viboku usibiranya asukuru na vyo vya iridabana kwa mera magunjara
5: umwana na wane bukwa yako tebanga ki ekero uko nino umwana eke boko kwa gose ilo umwana kumbo mote koro moke umwana tiganyo rosukuru waboke ekero umwana kukina umanyanga ki eskuru ni mbwane toko soma na hende ni mbwane toko tuware disprin eke ntoke ndeki ya kabiri anene mwana muna antuto kine teiko tuko tuwa ituba kabuna tunga na ika toko rete form 4 abaibu libago toita ekero ama gose kera abe ilo umwana kuhikomo nyorose muna toko na kubuguri ya abana aba ika ntura bando ba boda boda kuna kubachungu satole abana bato tebiri ya abange nga abaibu abate abati aba arimu.

So rosimong ina for the first time rero ntete ngokuwa ni kuruweke sa ntoma maiga mangi ega kukuwa na ngora ngora tabu ya timanga na mangi mimi ujai nisalimia kutoka kwa radio na mimi nataka unisalimia kutoka kwa radio ndiko kwa rangkuwa ni kuruweke sa ena kukuwa ni rigaki ama iga mangi rosimong ina nyasaya kususeni ege saki ya kukuwa ni rie. Of course, tali hago kuwa na rakini anakaivo. Alafu salamu zingine zimwende nyaboke na kiwa nakuru kunyaboko yogo wakiti vipindi VHTV. Nyaboke mora girolia. Girolia yogo wakiti vipindi VHTV. Girolia mora wakiti vipindi VHTV. Nero ntebiri mba kuwa ntebiri nga. Ata mimi unisalimie kutoka kwa radio na mimi nitapokea salamu zako. Watu wakisi wachue kwamba mimi ninawapenda na mimi ni mukisi. Mimi napenda Rongoli, napenda Uchi, napenda Maruranu. Gloria numu ntumia, God bless you. Endelea kusikiza ege CFM Nguvaya Mwenye Gitinge na hapo ndio nyumbani. And by the way, hakuna apology. Nanu mugusiole watuwe kirase mapu nendoga ndere kutuwe kase mapu butambe. Maiga vene kabisa ase Gloria Mora. Maiga mange sana usalimie mbogi. Sindio? Alafu usinitupe hivo kwa sababu the next time ukinitupa hivo. Mimi ndio ntakutupa vibaya sana. Na hautapenda. Utafurahia. Kama unaelewa mkuru utafurahia. Kese femu nguwa ya mwenye getinge chile ya kaisano na vile chile ya chinsa isato chiawa na botuka sumorubelio. Okanyeka Jumapili ora mwenye Geoffrey Ondigo Montomu ya omontomo best omontomo nice.

0: yamang anonsi.
1: Kupati abo lichukurugosi ya kwa seru senyenge yetamu ya kabira. Kansa chagi kiri abo ya soka veri ya vana kwa ikabara ugotu la chimbu chimbe. Warai abo liche vili ya bango kutoka sichivula uliche vili chikwane kwa chukurugono. Abo gantoku manyamangana kutoka kurase orogongo ruagusi.

0: Emmanuel na mangana mayegesa a so wenye.
1: Ora bengi antonsi asobatera egesa FM. Omo boko gerdaba ene baba ari mu bech secondary ne chemi chegoro kupet ni baba rich kurugo sie kwa a seru senyenge mapema kubatikana ne chiboro rutsi yete kwa na kiwa a sen chinsa mawo chinsa ya Kenya Johnson na wabuti yoro mwenye kero gobo ya kiombe kiro sagiro kakameka nyawate na motimo kumapema ni gura choko bia mabirira
2: hii tamu hiko na potimu
3: Halfway the term ni week 7.
2: Sasa sisi tukiangalia tunashangaa ilikuwa aje ikawepo kule mbele. Unajua half term ni ya kusaidia watoto kuenda kupumzika kidogo. Half term ingekuja next week, week 7. So ile jamaa ambayo sisi tuambia PS na minister kwamba our CS education kudisha half term ikuja next week, watoto waende nyumbani shule zote, at least pressure irudi chini kupunguza hizi vitu zote.
4: Hii kitu ikizungumziwa na ministry na waseme shule ziende nyumbani zote kwa pamoja, then watakuwa wame solve hiyo issue.
1: Ndio alikuwa na ime ya bungu ime ya Kakamega kagote ya buna uwechure na kawana sijisukuru na kukua ili ripa yigo awana kutu wala chiburaburu
2: sikuwa script. Kama inatushinda na watoto wanaanza kuchomana, sisi walimu hatulali kwa dormitory. Tumeacha watoto wanalala peke yao. Hakuna mwalimu analala kwa dormitory na watoto. Sisi tunaenda kwetu tuko na familia. Watoto wanabaki na watchman kwa shule na kayateka matron kama analala, pia yeye atalala kwa sababu lazima alale. Mahali pa kwetu. So ikishindikana na tupate watoto wanaanza kuchomana, tunapoteza watoto 20, watoto 16, watoto 50, hatuwezi ngoje paka watoto wachome dormitory watoto 100 waungue.
1: Mbishop ya kanisa katoliki ya se dawasi sianyeri Anthony Muheria ni nga chakiru na wabarili obe wabana na wabarili mechande yokoba.
5: Tumewalea watoto wetu bila kuwaonyesha heshima. Tunawaita watoto wetu babaka, babaka, mama, unamuambia, unamruhusu kuruka juu ya viti, kuruka kwa hivi, anaenda anafanya mambo mbaya, wewe humlaumu, umuambie rudi, usifanye tena. Kwa sababu sisi, tunasema tunawapenda, lakini kwa huo upendo mbaya, upendo usio na maana, wameharibika, wamekuwa, wameingiwa na mambo ya kutojiheshimu na kutojua kufanya mema na kutojua kujiongoza na kujitawala.
1: Hawa watani wechi nsemao ni gawa gente kure virengiri liviyabo wakabule serekali wetu la sewitera ajisemi kuligeri chivuli ya vena somo chando iyo kawukua na nubarike mungalame ya kisi morandi ya dikivans mokuwa wekansagi adventista ase district ya nyagancha ni ya sabire oborai wechi kanisa kukura masaba
6: embe nabona arenge ko boringa tusabe mono ete erinde abana banyokinga kicinge cyo gusoma nonya nababe irange na matemu banyokinga kicingi ya cyo gukora amatemu abo gutani mono abo kuringe ministry yete me kurigereria cinjira ao cyo gutema koira ni libererinze na gutani byonsi enjira ne mikakati yarabekwe asogo kanya amangana yaiga arure asabane nabona ari ko boringa kero yomo uya twareri bagaryo gwikera abana ba especially bari bakirenga sengenje mangana ya mababeire mubakwanira sengirengia na gwetani mono tubakorere counseling esaine na negenire nga mbaonjorerie na amasomo nagenderere ekalenda yigisemikira ni gukore ngana buno ukugani kure na kore ngana buno yana ya begetwe irinde abana bayito banyora amasomo gwenerete na batabogi skuru cyawo buya
1: kana SFM togendero kumanya kero yaye mananda mangana utekira kero chance je chance ni krokodano giga toskara
0: Yai wajio amona yande mwese mie aso wikiranu.

0: abung eme ka mega ka ot buna wochira na kwana sti skuna ko ko irepa go abana go twara chibura buru
1: sikuwa script kama inatushinda na watoto wanaanza kuchomana sisi walimu hatulali kwa dormitory tumeacha watoto wanalala peke yao hakuna mwalimu analala kwa dormitory na watoto sisi tunaenda kwetu tuko na familia watoto wanabaki na watchman kwa shule na kayateka matron kama analala pia yeye atalala kwa sababu lazima alale mahali pa kwetu so ikishindikana na tupate watoto wanaanza kuchomana tunapoteza watoto 20 watoto 16 watoto 50 hatuwezi ngoja paka watoto wachome dormitory watoto 100 waungue
0: Mabishop ya kanisa katoliki ya se dawasi ya nyeri Anthony Muheria tingata vero na obwe wabana na obwe ilile mechande yokoba
2: tumewalea watoto wetu bila kuwaonyesha heshima tunawaita watoto wetu babaka babaka mama unamwambia unamruhusu kuruka juu ya viti kuruka kwa hivi anaenda anafanya mambo mbaya wewe humlaumu umwambie rudi usifanye tena kwa sababu sisi tunasema tunawapenda lakini kwa huo upendo mbaya upendo usio na maana wameharibika wamekuwa wameingiwa na mambo ya kutojiheshimu na kutojua kufanya mema na kutojua kujiongoza na kujitawala.
0: Wata ni wechi nsema wa ni gawa gente kure virengili liviyabo wako wole serekali wetra sa wujara jisemi kuligeli chivuli ya venaso mchando iyo kawukwa na nubadike mwaganame ya kisi mwurandi ya dikivans mokuwa wekansagi adventista ase e district ya nyagancha ni ya sabire oborai wechi kanisa kukura masawa
3: embe nabona arenge ko boringa tusabe mono ete erinde abana banyokinga kicinge cyo gusoma nonye nababe irange na matemu banyokinga kicingi ya cyo gukora amatemu abo wetani mono abo kuringe ministry yete na kurigereria cinjira ao cyo gutema koira ni libererinze ta wetani byonsi enjira ne mikakati yarabekwe asogo kanya amangana yaiga arure asabana nabona ari ko boringa kero yomo uya twareri bagaryo gwikera abana ba especially bari bakirenga sengenje mangana ya mababeire mubakwanira sengirengia na wetani mono tubakorere counseling esaine na negenire nga mbaonjorerie na amasomo nagenderere ekalenda yigisemikira ni gukore nga nabuno ukugani kure na korenga nabuno yano ya begetwe irinde abana bayito banyora amasomo gwenerete na batabogi skuru cyawo buya
0: kana SFM tugendera kumanya kero yaye mananda mangana utekera kero chance krokodano giga toskara
4: Yai wajio amona yande mwese mie aso wekiranu.

Chidaka isano na isato chiraga chinsa isano na mochi ya bono mambia nige sefe mungu wajamu nige tingenko kutika sama boka ya Lisa Sashan kwa mboka lakini buna nago tebye na kulireira nteto kwa wad omubuyone ocheza cheza china chichi basa chio mwalio mkoya na naga iga nende na chichi gabuna na kulireira nteto kubata iga chio mwalio like si eti pesa iko iko but ndo pesa ya mwisho ndio wina wa mwisho mwenye ni na award na romu wibuwa mwelio mkua award

0: Tego se tore mogotera kwa Edith Joseph Mambega ya wano chiteke merongebire na isano Igoro yeche nsaisano ne moche wano mambe good morning Karibu sana asomo robelio gesa gesa jumatato Mega iyo koba no montomo be, o montomo best, o montomo nice Ama retonspia mayana ya ya kutatike liuli eta likuru kwangu montomo be Karibu sana igoto chaka sobo amu Goika chinsai komine moche mambia Sante sana asogo swa ime yomurubili mambiga ya bono. Happy New Week! Inga ki weekend ya wea linge. Nima itenge weekend na ili tukelimo. Igoro li tukulia jumapili. Itu wabe teri tukuligi matoko lengere linga jumatatu. Abana nga kiwako hende skuru jumatatu. Nga kitoko kwa ragintu kiti. Jumatatu nga ki nsanga pingo boka njiko tolechae. Sanga pingo boka njiko burugera kusengi kiane. Yani hivi ndone vingi. Mambo ni mengi. Lakini ndo kwegina kwa nenga weekend ya gumbu ya yaringi. Nabigo karibu sana. Nyasa utuwa nchirima mbiga ya bono. Tuko mwere niliambu ya manasingi nchatu ireli bagarinde. Ema mbiga ya Elinde liyo tumira ni ase mbeo. Ngayote kete gisa FM kurwa. Ndikero jumba sinsemu ya Facebook ase EPG gisa FM. Na boigo asinsemu ya WhatsApp 0724256504. Ntebi nga unasikiliza gisa FM ukiwa wapi. Nekero tuwa chakiro morobelio. Etuwa kuchaka nogo saba. Ngoligo tuigolira nogo sabi mambijiga ya bono. Ngoligo tuigolira nogo sabi namba 0724256504. Awigo 07333332236. Ok. Hali gisa?
1: Kani kuambu kazi sese?
0: Wakire.
1: Wakire vya.
0: Karibu sani gisa.
1: Zanya raonga mati ni meyo masisi. Iza tusawe. Nasai tatano mwanano mwikomu seni. Pia mwana seni nchubi yawe nasai. Aitato itumu lindirumu ya. Watu lindirikuru mambi. Nande watu ikiyo mambi. Ndi nasai. Vutukoga tiyo vwasa asa nasai. Kwa kwenye nambi ya mwana seni nchubi. Nasau itu ayerumu ya umane. Amro veli aratri ese dikuli gimanya sai ye gesaje tanya sai station sai to tanyele kira samoka na wana rara sani kuambuka disa sinya sai ya chire studio nya sai kalete mbere ye dikuli ya mandi ngia nya sai to ambe kira samoka wo mana na nombe sini mana kaje manya sai to ba kasi se kiyago ko rakiyoba na bai go mwanche to tuwe kire sitio ya Kenya na wanye nyasaya wana wale kirene vurukana nyasaya usambazisku nyasaya ito ito wale kira sama oka o nyasaya ito manoke lima nyasaya ito wawo wanchani manano kuhiwira nyasaya na wale mwago nyasaya ito korele kone nyasaya ito watanyi kichi nkwara wabu wale chilinde nyasaya kia gara ndi otoba tumiti nyasaya waso mechio wabi agache nkakie wuza nyasaya na wana nyasao ito tuwaleti ni nyasao wakotu nyasao sobushuwa o uvali ndi nyasao chioba na mwana kezimo watangira marwela ichi nyo hao hao na wami ito baru waliti nyasao bali chinka mwanda bali nyasao wali nyasao wairo mariawa sa ito nyachene wawe nasiri itali hao na wali nyasao wale tara nyasao isa bali hao Pakuri ni vya mavira siri ya sewa maoka mwanya wa hantu chika alichini hivyo ni chinda ya ni chineri Nesawa ito wabe ntereba ya hawa ya mechiova Ntereba ya ndago sabiri nesawa ito waike jisabali vya nandewa ya ne chingachi ya wakona nandu ya mwana Mamo ingwa nesawa ito na wami ntambara wa siri hivyo na wamu wamu na wala mtu wawai nyeri nesawa mandi ya njina Uba konyo wa siri nesawa ino kini kwa uruwa maazo ya kera wala ndako wampare ya sawa nchu wawa Sawa ito to kutika na ndo una masazi kia toko wanya chioba utole ende Sawa ito baka li mandiri nina sawa kise kumi ya mwana ndeko vya ndeka uchimoti nina sawa ito kena nanti ya mwana Sawa ito ntoliko sabaa mandi Ayito asazile ya nina sawa ito tosteni Nea mavra kristo yero musaviri ito kwa sabire na kuwege ina
0: Amina
1: Eme Ya mwana sana lini sasa ito kwa pamoja baka chinsa chini Mati ni mazizo mwana sana mwana sana mwana
0: Alright, Martin, mbiya mwono sana, tuko pamoja, sante sana, so utubeka busi wanyasai. Goko nyolia kero kwa wukire mambijiga, mwirani linyasai ngambi ya mwono. Na wange sana, bata ika litukiriga na intu. Talie kawaida, inga tuika litukiriga liya lero, hirani linyasai mbiya mwono. Tuere liba galinde, kwa umira na ega ase mbeo. In the meantime, agesa gesa ya chakire amalita nation kombo kalisa sendangeli gotero kwa nyansara Catholic.